تا یادونو خوزو دیر زری زری فرگی زلمی غواری چی دا زلد زان ریخی بچی دا سی لری لری رانگرزی زهون دی خبری دا دردی.

0: 0238284595 ګورج موږ سره په لایف کال څوک راځي او د چرته نسب الغواړي. السلام علیکم. السلام
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر سو کو چرته نه
1: الله
0: پتا خو به جرمانه لګول غواړي ولې دا دومره چوټیاں دې کړې دي جرمانه به نه لګوم وس بس دا خو بس ته به جرمانه کیږي کنه جرمانه به ډکې ګورې او کنه دا خو چې کم دن څومره چوټیاں راغستې دا اوس وګوره ټول خلک کال میلاول شي ته نشي میلاولې سوال جواب برا لرا کے کنا خدا هوا ده ها صحیح ده ذخیره پر پروگرام اور کس شاعری اثر شریکین نو
1: شاعری بس یو شاعری به درته وکم
0: ها جی
1: ا

بل ایس چې کوم دینو هغه میسج کړی وي سلام جی څنګه شو اورمو او وي باجی ګل ته سلام السلام علیکم جی پروگرام اورم می فرام کلابٹ وعلیکم السلام مننا مہربانی

ஆகிஜி சவ் சோ மெசேஜஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைக் மெசேஜ் கம்னே நோ முடிச்சற லீகலே ஆஹாஹம் அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் ډیر زیاده مننه کوم تاسو مینه چې ګم دې غره سره صرف سلام دې اور سیم ټو یو ډیر زیاده مننه کوم خپل نام ته سن دې لیکلې بهرحال ډیر زیاده شکریا چې ډیر زیاده مننه بل میسج ګم دې نو راغله دې میسجونه غدا اوس کوی کنه نو یو ار ڈی 94 ور پسې سپیس سلام کلام پیغام خپل شان میسج به تاسو لیکي هغه مونږ ته را سین کړي او 3818881 دین علاوہ وائی چی ہائی سلام بھائی وعلیکم السلام ڈیر جیت مننا سنگھ نام تو سن دے لکھ لے بہرحال ڈیر جیت شکریہ جی ڈیر جیت مننا بھائی میسج جی گم لینو راگل دے میسج نے گداس کوئی کہنا نو یو آر